0: I u ovom satu proveravamo na vremenske podatke. Kaže ovako, trenutno u Prištini okolini 23 stepena.
1: Subjektivni osjećaj kaže da je 26, u najtoplijem delu dana 33, znači subjektivni osjećaj će biti da je 45. Tako da vodite računa, izbegavajte da boravite napolju u najtoplijem delu dana, samo malo prepodne, malo uveče u krevet. Tako da će proći ovo leto.
0: Da, da, i za sutra najavljuju također visoke temperature, yes. 33, 34, od preko sutra
1: ponedjeljak
0: također.
1: Ponedjeljak 35.
0: Da, tako da baš ovako, Ivana, ohrabrila si nas, tako da, da. Bežite kući što pre.
1: I čutite.